Ролинги са били знами, Start Me Up, ко гремо к едно невероятному догодку, ки се сгодил в ЗДА на универзи у Джорджи. 21-летница по имену Кърстън е плесала на неки забави, ки се е отвияла на 8 надстропю столтнице. Скакала е по каучу и се мечкам превеч от дринира. Им полетела чрез отпърто окно у глупино. За път исто невероятно. Кърстин е падец с 8 надстропя, кър е около 25 метров вишине. Преживела. Ко се е сгодил та полет, е била на телефону с приятелицо и потем, ко е прилетела на тла, е приятелици по телефону дејала: «Преживела съм, не морем варијети». Тренутно се е здрави у болнишници. Здравником јас дејан светујем најмал кри прегледајо. Крто декле е знабит да ју сороду Суперменов.